0: Ragazzi,
1: c'è te, Rocina, dai, Alisei, Amuci. Zanesljivo osvežilo so hladni mehurčki na valovih Radia Seraka.